0: bitte. Was meinst? Was meinst du mit da? Nix?
1: Ćao, ja sam Davor, puno pozdrava iz Hrvatske. And this is Fajs Radio.